0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 8.22 minit pagi, Asyik FM, Moin No More. Ya, Piala Dunia World Cup 2026. Oh, yo, gitu benar ya. Jadi, apa ni, hari ni hari yang ke berapa dah untuk World Cup? Rasa hari yang keempat. Ya, hari ni hari Isnin, hari satu ya. Hari ni 15 hari bulan lah. Jadi malam kalau perlawanan terkini yang boleh aku bagi tahu berkenaan dengan apa keputusan perlawanan ni, semalam Jerman berjaya mengalahkan kepulauan, satu pasukan yang rasa kali pertama masuk ke Piala Dunia, iaitu Curacao. Ya betul lah, aku minta maaf lah kalau salah sebut, nak kena tanya sipu. Kumpulan Curacao, kumpulan pula, kepulauan. Kepulauan Curacao. Jerman mengalahkan Kepulauan Curacao. Augasanin, keputusan paling besar lah, 7-1. Besar menangnya ya. Dan juga perlawanan yang seterusnya ni yang dah pun mendapat keputusannya, iaitu antara Jepun dan juga Belanda. Ni aku nak bangkit gelam tai, tapi nyamoh cuba nak bangkit, suruh orang rumah dah kejut dah. Bini aku dah kejut dah. Ay, bola, kapan nak pandang bola? Biana. Biana. Dah tahu dah, aku memang nak tengok Belanda lawan Jepun sebab aku minat Jepun. Orang kan minat Jepun kan? Bukan.
2: Jerman.
1: Silap. Tapi dia pakai baju jersey Jepun.
2: Coba lawak.
1: Jepun dan Netherlands ataupun Belanda, seri dua sama. Tapi Jepun main memang baik lah. Aku memang apa ni, aku memang minat juga. Kalau Asia aku memang minat Jepun lah. Dia main memang terbaik pasukan. Untuk keputusan dua sama ya, oleh apa ni, Belanda dan Jepun. Dijaringkan oleh Van untuk Belanda, dijaringkan oleh Van Dijk dan juga Somerville, Nakamura dan Kamada untuk Jepun ya, penjaring lah, senarai penjaring. Dan untuk apa ni, Jerman, sebelum tu lah perlawanan Jerman dan juga kepulauan Curacao, Jerman menang 7-1 ya.
2: 7-1.
1: 7-1 Rio. Onya dengar aku khabar dia 7-1. Curacao ni kepulauan yang pertama kalilah menyertai apa ni?
2: Bahau
1: Piala Dunia. Piala Dunia kali ni banyak pasukan. Sebab Asia pun banyak pasukan. Main Asia 4 pasukan hanya. Yang untuk yang layak 4 pasukannya, tapi sekarang dah banyak pasukan dah. Asia kalau nyesi aku 6. Tambah kalau salah. Samurai Biru seri, tapi apa yang dia lawan Netherlands pun pasukan yang kuat ya, yang boleh kabar untuk susah untuk dikalahkan, mempunyai kelebihan fizikal. Jepun kebanyakan pemain ini pemain tempatan ya. Tapi jangan kabar orang Jepun gene-gene sekarang. Sebab Didi banyak makan, bukan sekadar makan sushi aja ya. Didi pun dah makan apa kabar untuk benda-benda yang boleh apa menghebatkan fizikal diri tu ya.
2: Betul, pastinya.
1: Jepun ada cheese juga kan? Ada ya?
2: Adakah?
1: Entah. Orang kan selalu makan makanan Jepun.
2: Bila mas?
1: Aku tengok orang makan apa itu ah? Makan apa? Tahu Jepun lah.
2: Tahu Jepun?
1: Orang pernah makan tahu Jepun? Ya mana?
2: Nyam.
1: Aduh, pasar raya banyak jual.
2: Tahu Jepun?
1: Tahu Jepun. Tahu Jepun dia macam tahu Jepun ke?
2: Tahu busung tu kah?
1: Bukan tahu busung.
2: Apa?
1: Dia macam tahu Jepun tu, dia lembik betul daripada tahu biasa. Dia lembik je. Dia telur, dia campuran telur je selaku. Panggil tahu Jepun. Okeylah, melalut dah kitan. Daripada bola ke Jepun, Jepun ke tahu Jepun. Sebanyak kita kongsi sikit lah. Sekian-sekian kita kongsi lah ya.
2: Betul-betul.
1: Sementara tunggu penerbit. Mana penerbit teh? Nyapa yang kita ambil sekian-sekian sorotan. Sekian lagi kita kongsi lagi. Terus, kita hibur-hibur dulu. Lepas ini kita datang sekilas pukul 8.30 minit pagi.
2: Ya.
1: Ini lagu, Onin macam peminat Korea-nya. Opa-opa. Tapi ini Wonder Girl ya. Lagu lama ya.
2: Lagu lama.
1: Nobody ya.
2: Ya.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

0: aje betul em beli barang keperluan isdo. En lo em kek kedai dengan harga yang murah do. Hei, kadang-kadang edoh tak pasti tau. Harga malo yang paling berbaloi selalu em rasa macam mok kedai moy em jual lebih murah. Ha, tapi pudo, mok cara mudah untuk esema harga yang pudo hanya dengan nek kek mudah hek. Ha, tak perlu lagi bazir masa matui mado. Dengan Price Catcher, eh boleh bandingkan harga barangan keperluan nung pelbagai kedai. Ye ilek he? Kedai malok yang menawarkan harga yang mek and malok-malok he boleh check he? Hasil tak payah ragu-ragu lagi. Shopping guna he Price Catcher. Dengan Price Catcher, semua akan jadi lebih mudah. Semak harga pudoh dan tel keputusan yang bijak. Price Catcher, bandingkan harga, baru beli.
1: Moi, no moi.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak dengar radio? Dengar Asyik FM.

Selamat dia, salam sejahtera, salam Om Malaysia Madani, gah temer dona terloi nang Syahrul Amizi, gah seterusnya. Mulakan dengan keperkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta kenemba operasi ketenteraan termasuk Enyuk Lubnan. Kerana umum Perdana Menteri Pakistan Syed Sharif datang menerusi Enyuk Account X, Majlis Pementerian menjadualkan berlangsung Enyuk Geneva pada Jumaat. Kenember akan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat untuk memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tempuan seharus terarah kenember usaha dan menyelesaikan segala permasalahan rakyat terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan kenember pihak berganting bahu. Dan keluar pada nak Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan insan perlu menjadi asas mengenai setiap keputusan ia dasar kerajaan tanpa dan mengira kaum. Malaysia kekal engkloi kedudukan kehub dan jumlah berkalan OS manakala naik cak iod ubat-ubatan penting masih lagi cukup menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein. Nantih tu pelaksanaan langkah intervensi awal perusahaan krisis yang berselaraskan anak yang hejik ketua selesai pasukan petugas perusahaan krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara. Nantih tu keutamaan segera kerajaan sejak krisis global nak bermula ialah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tak terjejas. Kementerian Sumber Manusia dan Perluas Integrasi Pekerjaan Iyud Kemahiran untuk membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menteri Datuk Seri R. Ramanan menetuh pelbagai inisiatif pelaksanaan dan perkasikan tiga fokus utama dengan tumpuan pertama ialah penaalih sokongan kerjaya menerusi platform My Future Job, fokus maknanya pihak untuk menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran non-perkeso. Manakala WEL 3 melibatkan intervensi awal untuk sektor kritikal melalui usaha dan mengenal pasti sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyelesaikan diri dengan lebih mit ayur cepat manfaat peluang peralih kerajaan ayur negara berdaya saing UMNO Kerembe. Uduh Well usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM RM10 juta memperuntukkan untuk program pembelajaran. Ia berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota, jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin melalui WBL. Segera pengalaman yur pekaran anggota sepanjang berkhidmat engkloj ATM akan menilai serta mengiktirafkan kerja sama dengan institusi pengajian tinggi. Pemegang kad UNHCR atau layak menerima sebarang subsidi kerajaan, kad nak hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan dan Keluarga Negeri Yud Kos Sarenes Gos Datuk Dr. Fauziah Saleh menegaskan subsidi berasaskan kerajaan hanya boleh menikmati warga negara yang memiliki MyCard. Tok Mok kompromi mengenai pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Duzrifli Ahmad menetuh tindakan penguatkuasaan akan segera kenakan mengenai UMNO yang ingkar. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa ia menggemparkan negara, Highland Tower akhir akan merobohkan sebelum penghujung tahun doh nak susulan keputusan Mahkamah Magistrate dan benarkan permohonan Majlis Bandaraya Ampang Jaya MPAJ untuk
merobohkan struktur bangunan yang umperak sejak 1993 nak perkara akan untuk maklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasmi Shah. So sekali berita sukan Piala Dunia FIFA 2026 Enkloj perlawanan kumpulan E juara 4 kali Jerman memulakan kempen dengan kemenangan menu apabila 16 sah pendatang Pai Gurakoh dengan 7-1 dengan muncul Jwira Jerman dengan Nargol menekala Nico Sid Jamal Munsiala Unity Bronze Dennis Andrew Filik dan macam masing-masing menjaringkan Neigol gol tunggal Kurako pula Napoli yang merusi Liviano Comendecia. Jepun bangkit narkali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 Enkloj aksi pembukaan kumpulan F and tegas. Awal erotik Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan Kapten Pasukan Virgil Yodig hasil hantaran tepat nongrakan pasukan Ryan Grisel-Samurai Biruel kemudian menyamakan kedudukan menerusi Keito Nakamura and minit ke-57 selepas melepaskan rembat Ente skuad reja kembali yang hadapan pada minit ke-64 menerusi sesuai dengan rembatan lencong Gabriel mempenjuru Ente gawang Jepun pada minit ke-88 Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru Belanda akan berdepan Sweden Enkloj aksi seterusnya manakala Jepun menjadualkan menentang Tunisia. Kian gah temer nong Asyik FM gah nasunting nong Sahuzaili Sahuluddin nong pusat berita RTM raikan setiap gol dengan setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Selamat jaya, salam sejahtera.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: penggunaan, kerintangan dan kesedaran. Wah, antibiotik lagi ya. Nak main pun cerita pasal antibiotik kalau silap aku.
1: Mungkin awal-awal ada lagi kot. Ada lagi
0: ada depan lagi. Ya. Bersama dengan Cik Wong Yi Jing. Ya? Sekejap lagi lah pukul 11.15 minit pagi. Kita jumpa lepas berita, Rio.
1: Ya.
0: Sekejap aja lagi ya. Okey, ini Dian yang terindah. Lagu-lagu ni Mohai Rio pilih. Aku macam macam ni macam Dakmi ni siapa eh? Lagu yang daripada filem I'm Not Single ya. Ya.
1: Yeah.
0: Runut Bunyi ataupun soundtrack yang terindah.
1: Runut Bunyi.
0: Runut Bunyi. Okay. Baru tahu ke?
1: Baru tahu saya.
0: Siapa? Jumpa lagi ya lepas ni.

Chip FM. Moi Nuno. Lain daripada yang lain. Sembunglah Asyik FM. Moi Nuno Moi. Dengarlah Asyik FM. Lain daripada yang lain. Asyik FM.

0: Ibrah Temia Diasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang mulia, alhamdulillah. Salah naik istimewaan buat keindahan ajaran Islam maulah nam seru umat bersatu padu sama persamaan kluj bigak kedudukan buat kegayaan nesgos buat nam sediakan nong-nong yang terbentang luas buat nam wujudkan perpaduan sesama. Perpaduan Islam mestilah en asaskan memperasaan ukhuwah. Saudara yang mulia, sebenar en umat Islam en anjurkan supaya en kumpul kluj marup-marup perhimpunan mula non perhimpunan yang ames loilah perhimpunan yang raya bertujuan supaya et sentiasa kuat persaudaraan pertama perhimpunan harian Islam nalajarkan ma et supaya et jap-jap is berhimpun lima kali naik is nelayak en surau-surau bo en masjid-masjid betel sembahyang lima waktu naik kali naik is nelayak sama tak ada sembahyang nak ikat jumpa sesama saudara buat yang naik lah gah sesama sampai yang nakut pahala yang bigak chain juga berkenalan nam eratkan silaturahim ramah mesra ikat naik masalah-masalah masyarakat maka nayos lah masyarakat yang prihatin buat nam tolong menolong masyarakat yang berkasih sayang buat harmoni perhimpunan isjumaat atau perhimpunan mingguan perhimpunan tahunan nak lah perhimpunan isma israya puasa bawa israya haji perhimpunan kemb dunia tu malah in Mekah jab-jab tahun kenembek sunai muslim in seluruh dunia yang bertel haji bertel ibadat haji dohlah perhimpunan kemb dunia tu oleh kena saudara madulah sentiasa nam eratkan hubungan sesama supaya sentiasa kelas harmoni bersaudaraan nesgos lebih aman buat sentiasa nesgos kelas kasih sayang sesama sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jaki
2: lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syekh FM Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Dan selamat daripada East, salam sejahtera, salam Malaysia Medani untuk kenemba para pendengar yang bersemong ketika bodoh atau kira saja endok yang berada. Jadi berkenaan salam runat, selamat tiba kembali ya, jam 12:09 pada East, dan bertemankan di Muzik Ke Udara and Cloud segmen Mahi Asyik Ke Udara. Dan untuk yang kenaan, terima kasih ucapkan lagi sekali kerana setia bersama kan di daripada jam 8 ya tak sampailah jam 12 pada East teh. Jadi ucapkan terima kasih rakan penyampai ate iaitu DJ Rio, Rio DJ Hardy, bertugas and ye segmen Gahjo Asyik, dan bertugas and keluar delek temuan daripada jam 8 te, sampai le jam 12 te. Dan terima kasih mwena kerana awak peluang maya untuk meneruskan tugas daripada jam 12 te, sampailah majam 4 leng akal. Okey, jadi kena sebelum nak take sengmong Genaba Genong Alang Tengah, macam biasalah untuk pembuka bicara sebelum bercerita, sebelum berkongsi, sebelum isajikan untuk yang kena sengmong Genaba nak take. Dan lepas tu mungkin akan sengmong well suara Nong Ramlan Timos nain lagu nak bertajuk Grading Gradong Napek Ta Min Ayak Min Aku Umpe Cantuk Umpe Po. Lalu pun mari kita buat malam yang kerja dan selamat bekerja, memandu nak selamat memandu. Jadi itu adalah Isnin. Is mula kembali bertugas atau kira elok tugas sekalipun, sama ada kerja mah kampung tu ataupun kawasan-kawasan perantauan mah kedai tu, sama bertugas saja. Selamat kembali bertugas, jangan malam masnas umroh is Isnin tu. Itu adalah 15 hari bulan bulan 6 2026. Jadi mungkin ber, semoga sentiasa bersemangat untuk kek-kek rezeki, untuk kek-kek duit selama every point ni bulan. Okay, lah nak cerita nah airport duit ni bulan ni bukan aduh umur nak cerita nak buku betul leave airport, tapi tiba nalaj yang airport ni kejap habis nak bilang ilo pun bagaimana teruskan kesetiaan yo bersama akan di, jangan kemalu-malu, jangan risau ye anu akan ditemankan yo atau kira saja elo yo berada atau kira saja ilo yo baik puduh, jangan risau ye akan ditemankan yo daripada kosong, daripada yang sunyi sampailah yo berasa gembira. Jadi lalu pun jenis memang neng lagu Nong Ramlan Timos, lagu bertajuk Grading Gradong Ke Udara, moy nang moy, lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngha ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numoi.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

Ya, Syek FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain, masih lagi bersama ye untuk awal balik teh ini jam 12.20. Moin daripada East Bali, masih bertemankan Kandi Enkelo Radio Syek FM, semesti Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Ya, jadi kenapa udah tak sayang mong lagu Nong Ramsa. Lagu selepas anda berlaku daripada lagu Nong Ramlan Timur saat ini. Jadi buduh yang sayang mong ati lagu Nong Dak-Dak Mengganti. Dan mungkin lepas itu akan teloikan lagu. Lagu udah tak sebenar lagu permintaan. Rakan yang kalau TikTok. Lagu Jelmol Balai Peninjol cerita. Lalu pun terima kasih Mayu Kenember kerana nak setia bersama Kandi daripada jam 8 ya, sampai lah jam 12 pada isti. Jadi mungkin apa yang sedang bersih mong buduh atau kira leutom menelih men aku men amo men ayak men atuk ataupun men tok batin kenember elok gah mak kenember rakan-rakan pendengar atau kira saja eno yang berada buduh sama ada yang berada di kawasan-kawasan mabek tu ataupun yang gagal di kawasan-kawasan perantauan mak kedai doh. Jadi harap Mayu Kenember dalam keadaan yang sehat untuk yang melakukan segala tugasannya dan kerja dan dikuasai je untuk Kenember. Dan tak boleh je untuk Tok Batin elok gah Mayu Kenember Tok Batin kawasan-kawasan Mabek tu, kawasan-kawasan yang mau pekan mungkin puduh mo yang berada mo khusus ke teknik lah macam-macam acara cuma Tok Batin tu. Lalu pun Mayu Kenember semoga dipermudahkan segala urusan Nyob Kenember. Jadi untuk rakan-rakan yang memandu pun, untuk pilot-pilot lori, selamat memandu, selamat bertugas, semoga selamat loi mada destinasi yang tuju sama ada yang memang madik ataupun on the way menang bebek makerja. Dan terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok saja yang masih komen lagi. Untuk yang kena kalau mau chain ok pesanan ataupun ilik-ilik MCL-cal boleh mau kalau TikTok bersembang secara spontan, bersembang bersemuka untuk nak sama umat. Walaupun tu ibu umat nyob tapi nyob-nyob umat dia. Jadi anak bersembang malah oleh amat yang chain kongsikan cerita ataupun mungkin ilik-ilik berlaku boleh bercerita. Mungkin bersembang secara spontan menurut MLEGDU boleh Agbali teh oleh Agbali pada isti. Jadi boleh berkongsi ya anak. Mungkin nyo pun mok pesanan untuk nyo terlekan merakan-rakan nyo pun jeruk ataupun family. Amin apa nyo pun boleh je. Dan terima kasih untuk kenember Duh Zal, Zal Iman Salah Taib, selamat tengah hari. Sebenar minta maaf. Okey, tak ada hal sama. Santai-santai untuk tengah hari tu. Bersantai-santai. Memandangkan itu adalah is bermula kerajaan untuk is minggu yang permulaan. Jadi lalu pun bersembang secara pantai. Dan Rudu Tek, selamat tengah hari Asyik FM. You semua tengah hari juga untuk kenember pendengar Asyik FM. Dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang meminati bahagian-bahagian bola, baba bola, jangan boleh saksikan perlawanan bola yang mungkin nyob terlepas, boleh nyob ni siaran meruna ulangan ke, boleh lah mungkin lah sebab bola nak start kadang-kadang pukul 6, pukul 3 ya. Amok yang selengar macam Gary sendiri tak pun hai tak dapat ini je sebab jam-jam 6, jam-jam 3 masa-masa MC Glock sana tambah-tambah kek pagi tu kena emo kerja. MJ pun nak ui cetut mana mana MJ kalau AJ akan ada kerja nak ui sep megaya nak ui nahis anu rengih mamat nak gap gap anu ya apa nak jadi. Esa mabur ayu doh ya, mabur ayu yob doh. Bercerita pasal berayu doh di tengah bercerita doh untar walau berayu. Kalau cerita berayu nak ater lah imai madu tak apalah. Beruntung lagi boleh ibi icha berayu nak swahili tok merasa berayu doh. Okey, lagi ni bercerita berayu pun jom saya mohon aning enung lagu Gel Mall sebelum nak untuk rakan-rakan yang belum cek-cana boleh lah cak aning macam ke Elsa ada tengah-tengah berayu tu. Selamat menikmati nak cak-nak lah. Wap sambal manggoy we gantan. Nak cerita lagi mau gantan-gantan manggoy-manggoy. Berbagai-bagai cerita nak ugmaya istuh berayu lah. Main bursa tak emok ke? Ini jom saya mohon aning balai peninjau nung lagu Gel Mall ke udara. Moin-moin lain daripada yang lain.

Okey, jadi kenapa anu ni cing nasihat Syam Gaza untuk nak gunakan bahasa yang tak sopan elak isu 3R and ni cing. Jadi anu ye Putrajaya agaklah guna pakai bahasa-bahasa yang tak sopan yud elakkan kenapa isu 3R kaum agama yud itu sti diraja. Demikian netu timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching netu demikian mengulas kritikan kenapa Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Multimedia Komuniti Muhammad Isyamuddin Ghazali netu terutama membabitkan bahasa yang guna pakai ketika netel kenyataan selepas melantik merajui jabatan nak. Jadi nak rasa paiduh melantik saja tapi nasihat nak harap makanember SNO yang bersemong janganlah salah guna untuk pakai bahasa-bahasa yang tak sopan. Jadi kenember boleh elakkan semua isu 3R bukan saja semasa masa kempen tetapi sepanjang masa. Okay, jadi kena pun nak dapat dikongsikan untuk gagah semasa. Jadi macam kita kongsi nak atik, elakkanlah daripada kegunaan bahasa-bahasa kasar seperti ibu gurau mesin oi. Sebab kadang-kadang kata-kata kasar tu kalau biasa nak ibu gurau, tapi boleh benda nak membawa padah ataupun membawa sampai bebel guna kata-kata kasar lah. Contoh seperti bergurau tu masa je lah. Tem-tem serius kena serius. Tem bergurau. Jadi setiap sen oi mok perbezaan. Setiap sen oi mok nak punya cara. Jadi kalau yang bergurau macam tu nak kena ini lah jenis sen oi nak relok aneh. Kod-kod akan jenis ri. Bad food dah cukup menarut panas baran. Walaupun cik bergurau weh. Tiba-tiba kawan ate mungkin tengah stres. Mungkin tengah nak elok-elok ceria nak etek bergurau. Em hiburkan anak tapi anak tak terima. Mungkin anak kena berlaku ni kesalahfahaman, bergaduh ke tiba-tiba kawan anak mama dia habis nak tok pasal-pasal. Walaupun jagalah adab, jagalah neh tu nyop. Tak kira sama ada kawannya bajinya kenal ataupun pai yang kenal ataupun tok yang kenal langsung, kena jaga betul-betul bahasa nyop. Jadi jom sama dengan lagu Nong Strus 18 ku kaum ku dara moy nong moy lain daripada yang lain.

0: Puan Sansah Piti Angah dari Kampung Redut. Tengmong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek sangit nung kepong ke di Mong lah Radio Moi nung
2: Asyik FM. Moi nung moi.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, Syekh FM, moi nong moi, lain daripada yang lain. Jadi kerembo nak tak seng mong lagu nong 18 suku kaum ke udara daripada Sinar Band. Hari ini pun terima kasih moi kerembo kerana setia bersama kami daripada jam 8 tak sampai lah jam 12 tih. Hari ini pun untuk kerembo yang bersama jadi anu hijin kongsi ge amis-amis kes yang berlaku penipuan enklo talian dan meningkat 87% iaitu selebih RM 2.97 bilion kerugian. Jadi anu jumlah kes nego wa enyo kalau talian tahun atau meningkat 87% sama kena 66 204 kes berbanding 35,368 kes og tempoh sama tahun sebelum tu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail latih tu nak menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan enjin negara tu. Walaupun anak latih tu meskipun enkloj pelbagai usaha penguatkuasaan iut kempen kesedaran melaksanakan nong pihak berkuasa dan meningkat kes tetap berlaku secara mendadak. Jadi kerembo nak dapat dikongsikan untuk kerembo. Jadi udahlah mengenai kes-kes unego do enklo talian. Jadi untuk main coach kalau mau main komis-komis ke yang menggunakan media sosial ke jadi kena hati-hatilah daripada kegunaan media sosial. Mungkin sepuluh mungkin seno yang berumur get seperti main member lah. Kalau mau main kuih-kuih, nak main apa, main amin yang menggunakan media sosial lepas jinak, kena kengkeng lah, sentiasa peta mau nak supaya lebih berhati-hati. Sebab puduh berbagai cara yang nego keluar scammer keluar jalan online tu, macam-macam benda boleh untel. Jadi dulu pun mungkin member kena berhati-hati kalau call ke mungkin mau umur benayar sin ke lelok pun kena kengkeng lah sentiasa ni. Kalau tak pasti kena lah jumpa lah sama balai polis ke. Kalau baba mensin nanti mabing ke boleh ejek lah lek benda yang betul. Kalau tak elek-lek kadang-kadang contoh umur nercur sin tiba-tiba cercur tak elek-lek. Kalau nak ur benayar itu ini kan sebab scammer pun nak guna nombor maklumat yang betul kadang nak jadi kena ekeng-keng ejek lah nak pun. Okay lah. Jadi lepas tu akan saya ngomong berita nong rakan penyampai nong Claude Delek Sema iaitu DJ Wiki. Ia pun mayu kedemba. Jangan malu-malu teruskan kesetiaannya bersama Kandik sampailah jam paling akal. Jadi dulu pun jumpa saya mengenai lagu nong Kiang Gerhana dan lagu bertajuk Hakikat Cinta Kudara Moi Nong Moi lain daripada yang lain. Akan saya mong berita nong rakan penyampai nong Claude

0: Maloy.
1: Mabuk seraloy, malo. Awe. Hai, ye jali seniroy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Seng mong lah Asik FM, moy nong moy.
2: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asik.

0: Ye Anis binti Halim dari kampung Postue. Sembong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah sembong. Ya. Yeah.
1: Lagu info dan semasa hanya di MyHik ID.

Ya, Syekh FM, Moin Nong Moin, lain daripada yang lain, Gergeri Relatif Balik Pediis Enya jam 1.16 minit Pediis Balik Teh. Dan terima kasih untuk kenapa yang masih setia lagi bersama akan di Eklor Radio Syekh FM Moin Nong Moin, dan masih lagi bertemankan Yemizi ke udara Eklor segmen Maihi Asyik ke udara. Okey, jadi ucapkan terima kasih merakan penyampai iaitu DJ Wiki yang terlelekan gah utama Nong Delek Semai jam 1 tepat te. Dan ilu-ilu pun diucapkan selamat menunaikan solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam yang belum solat nak akal, stand by lah, mungkin tak nama waktu lagi, malah yang hima waktu nak boleh bersolat akal. Dan untuk rakan-rakan yang memandu berada di kawasan-kawasan yang bukan NG, kawasan-kawasan yang yang masuk masjid ke, bolehlah berhenti untuk menaikkan benda yang wajib aning, baru teruskan punya perancangan. Benda yang wajib aning kena tunaikan, barulah TL benda yang seterusnya. Jadi mayu kenapa yang belum cecak nak selamat menecak aning, dan untuk yang berkerja mabek tu selamat berkerja amin amo amin aku je. Mungkin yang berada di kawasan mabek tu mungkin puduh amo and selah ya, mungkin tengah red road momen ano rumput na tengah redo momen ber tengah cetut berkah ano testers men ber te baji mungkin leh-leh men ber ayu ke direk te macam-macam lah aktiviti cuma bag tu. Kalau get men coach ya, mungkin lah pudo mahal nehro mahal men degu tabe-tabe cuma musim-musim ano bad bird lagi mana hal nature selai kadang nak jadi lu pun semoga banyak kena ber dipermudahkan segala urusan yop. Dan untuk rakan-rakan yang mabek makedai pun sama aja lah, selamat tugas semuanya bagi ke rezeki makasih-makasih perantauan melalui tahun menheleh dan tu iwa lejek untuk main koi datik lah yang dia beli-beli berbutir bolehlah berhenti aning untuk berehat sekejap lah itu nak bukan berehat liuli berehat kejap pun okey lah beli berbutir okey lah tempat-tempat saya untuk berehat aning kalau pun belum cecak nak ecak lah aning baru teruskan punya perancangan lah untuk rakan-rakan yang memandu nak yang itu nak kalau rasa tak selesa untuk memandu nak bolehlah berhenti aning berehat rasa tak majmaj untuk memandu lah tak macam tak ngam MNN selengit ke cerok ke lemes ke kena berhenti je jangan paksa semoga supaya menuna dapat elakkan daripada perkara-perkara yang tak majmaj. Dan terima kasih je untuk rakan-rakan TikTok Edo DJ Nae Brena Hecha Keteti Hecha Dateh Che kena awal lagi pukul 11 Hecha Teh malu inyo kerembu yang belum cek cak nak bolehlah berhenti beri cak cek neng. Okey leh, kenapa jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan yang bersama ye. Lepas tu ye akan mok lagi perkongsian dan hiburan-hiburan semasa yang akan disajikan untuk kenapa ketika puduh ini jam 1 sampai jam 4 leng akan. Dan jangan lupa lejek info-info Piala Dunia ia akan terloikan untuk yang kenapa yang sedang menanti yang punya pasukan yang meminati. Jadi yang kenapa boleh kongsikan enclosure ruangan TikTok Asyik FM ataupun ruangan WhatsApp Asyik FM iaitu enclosure talian kosong WhatsApp 013-3151-600. Jadi yang kongsikan anak untuk mungkin yang kongsi pasukan kegemaran yang pemain favorite yang cok cokah gitu nak lah untuk Piala Dunia tahun 2026 doh yang akan menjadi juara macam gitu ye doh meminati Portugal lah semesti Chin Portugal nak menjadi nombor 1 nak pegang Piala Dunia nak nak ye lah kalau gitu nak Chin kongsi leluk pun kongsi lah pasukan kegemaran yang agak-agak cok tahun doh akan memenangi Piala Dunia 2026. Jadi kena berjumpa semua dengan lagu Nong Eva Bulan Cinta. Walaupun itu tak memang bulan lagi untuk pedi isti, tapi jom semua dengan Bulan Cinta kepada Moin Nong Moin, lain daripada yang lain.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Ya, jadi moi-moi lain daripada yang lain kedai buat nak semong lagu Nong Li Belatim Benle Gemaha. Ah, jadi untuk rakan Grember, cok mungkin anu yang sedang begle sesuatu perkara, mungkin mau begle ni kenangan. Macam kita lagu datang Benle Gemaha, cina dua ten. Nak punya tajuk ten Benle mana sama lah. Jadi mengenai pasal-pasal Benle tu, macam-macam benda percaya rakan-rakan yang sedang semong kuduh tu, mungkin nyo begle nyo punya kenangan. Sebab lagu dah temuk nak sebut bila kenangan janji aduh mengenai pasal nak bercinta lah. Dan macam itu teben leg dia macam-macam benda boleh beg leg. Bila kenangan-kenangan masa ti bujang anin bila masa ti leto macam-macam bila macam gitu ia bila ti zaman-zaman di sini anin lah. Sebab zaman ti sini top sangat terlalu menyeronokkan. Ibebas daripada stres, ibebas daripada macam-macam benda. Masa nak bebas lagi, kecuali tak bebas daripada peluk nombok lah. Disebabkan degil, kadang-kadang nak jadi boy pun nak peluk lah. Kadang-kadang mak lambat layak ke wajib kan. Kendera kan lebih-lebih setiap sini tu bangga nak nombor satu hawak ya. Otomatik kalau anak fikiran masa nak im jahwah isu semak kawan-kawan, jumpa kawan-kawan im jahwah payak, im jahwahnya kerundik, im bergaguh madi kira ya ampun cuma senak merona benda pasal jen boh. Tapi haji tad berumur kadang-kadang em berjumpa kawan-kawan pun jarang, em jahwah pun jarang, tambah-tambah kalau dia bekerja lagi onaklah salah satu mona ni faktor perubahan dalam faktor usia adalah umur itu. Walaupun puduh ye geri ye ti muda je, tapi faktor umur kadang nak memisahkan daripada ni kenangan ni benda yang sangat bermakna macam kita sayangnya top zaman-zaman ti jewo lewaji nah ya, macam-macam lah. Jadi hargailah masa yang mau untuk sini-sini mapai doh gunakanlah masa yang nak dengan ni sebab masa hiburan lah masa ti yang sini. Tapi kalau umur hari meningkat yang berhibur nak memang mau tapi jarang lah. Okay, lagu ni terima kasih kerana setia bersama Ekandi. Jadi anu ye mok ni perkongsian Amis mengenai info-info cuaca untuk belah Lengak. Teh en kawasan Semenanjung, neteh te merkuasan en ye kawasan en Keloid Kedah, neteh te merkuasan Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, neteh te en kawasan-kawasan Keloid Perak, dan tok teh te kawasan Semenanjung ialah Pulau Pinang, Perlis, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, wilayah Persekutuan Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Mereka le untuk Sabah wilayah belah Leng Aktif nateti merkuasan Keloid Yud Sandakan, nateti merkuasan Pantai Barat Yud Kudad. Mereka le untuk Sabah belah Leng Aktif nateti kawasan Tawau Yud wilayah Persekutuan Labuan. Dan untuk Sarawak belah Leng Aktif nateti merkuasan Enyek Kuching, Serihan, Semarahan, Seri Aman, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Yud Limbang. Okey, jadi ketemu nak dapat dikongsikan untuk gagah ramalan cuaca yang terawal Nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi untuk kenember yang berada di kawasan-kawasan teater yang disebut nanti elakkan dirinya daripada terlibat aktiviti-aktiviti mati, contoh seperti berkayil, jalur, kemahal senlab ke ataupun berkelah untuk rakan-rakan yang suka berkelah ataupun yang hiking. Jadi elakkan dirinya daripada keadaan-keadaan teater teh, dan untuk rakan-rakan yang memandu di kawasan-kawasan teater pun berhati-hati. Yang paling penting, perlahankan kelajuan kenderaannya dan elakkan daripada kegunaan telefon bimbit. Jadi elakkan bergurau senda marakan sebelah walaupun didoakan semoga perjalanannya dipermudahkan, semoga urusan dimurahkan. Okey, kita jom semuang bel lagu Nong Linda, iaitu lagu Cukup Di Sini. Tapi takkan anu sampai jam 4. Jangan kemalau-malau, teruskan kesetiaannya bersama kami. Moi Nong Mai, lain daripada yang lain.

0: Ya, nong rasakin nong kampung Posber. Sang mong lah radio Asyik FM. Moi nong moi.
1: Asyik FM. Lagu info dan semasa hanya di My Hit Asyik.

0: Putri Hekoy. Dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain. Sembonglah Asik FM, moi no moi.
1: And Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal!
2: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.

Ya, Moi Nong Moi, lain daripada yang lain, jadi kenapa yang sedang bersemong ketika puduh kau nak atik saudara kenapa bersemong lagu Nong Rama-Rama Band, lagu nak bertajuk Nen Pet. Kalau kata kau nak rindu, macam-macam rindu dia boleh eternal sebenar. Bukan setakat merindui seseorang sebenar, rindu tu pelbagai bentuk, pelbagai benda yang rindu. Rindu suasana, rindu sesuatu perkara, rindu mana benda, rindu kenangan, semesti kalau rindu mana sama tu mestilah rindu keluarga, rindu beradik, rindu main co-member, macam-macam rindu tu. Bukan setakat merindu masa orang yang chain rindu tu boleh boleh macam-macam benda boleh rindu. Rindu main main iluk haberco, jadi bukan setakat pet perman mano pasangan main book main bird kena effort, mau family kena effort, macam-macam benda kena effort. Jangan sentiasa effort pun mana benda lebih benda kena effort, barulah umur nak kehidupan itu indah. Seperti macam gek cerita lah, dalam Des Ghost tak boleh sentiasa stress, tak boleh sentiasa fikirkan hidup yang gagal nak akan gagal selamanya. Kegagalan tu adalah sebenar kunci kejayaan, adalah permulaan untuk berjaya. Setiap kejayaan pasti akan mok dugaan dan rintangan nong-nong yang akan tempuhi. Contoh umpama nak kelah ambil mabek, contoh ambil ham berjaluk ke ambil ham sehlu ke, mesti akan tempuh nong-nong berher, kadang-kadang nong regreg, nong betarik lu baji, nong payak lu baji. Kalau berher kena haroh, kalau mok payak anak kena hacelik nong rito payak, kalau mok tiu kena hake ham lintas nong lo. Nah, supaya tak nak kee memang baju memang seluar, kalau boleh kere nak kere lah. Jadi unak lah dalam Nes Ghost tu. Kalau tak mok kegagalan, tak belajar ni kegagalan, takkan elek erti pengorbanan relo untuk menuju ke nong kejayaan. Okey, jadi tempoh anu ye kongsikan get untuk gah semasa pelarian Rohingya pernah umhantar menegara ketika, tetapi sekarang usaha unak terhenti. Jadi kenapa antara 7,000 hingga 8,000 pelarian etnik Rohingya yang menagel-gel yang Malaysia sebelum duh umhantar menegara ketika setiap tahun, namun proses penempatan semula puduh umhenti susulan memarau kekangan semasa. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail teh tuh negara mempunyai kerjasama antara kerajaan G2G dengan memarau negara untuk naik dan bolehkan pelarian tempat sementara yang negara duh yang sebelum umhantar menegara ketika. Menurut Umnak Kerimba Moy yang WB transit untuk sementara dan selepas akan menghantar negara ketiga yang memerlukan khidmat Umnak Kerimba sama ada engkau profesional ataupun tenaga kerja. Okey, jadi Umnak dapat dikongsikan untuk gah-gah semasa untuk rakan-rakan. Jadi leluk pun jangan kemalu-malu. Lepas tu akan berada engkau segmen yang special iaitu segmen Kasanah dan Seni Semong Suara Lempoj Menlar Nong Men Mok Men Ko Genabak Penta. Jadi sebelum najam semong aneng lagu Nong Wali, etern lagu Nong Jiran sebelah tu madu iaitu Wali Band yang kudara main-main lain daripada yang lain.

Ya, Syekh FM Moinomai lain daripada yang lain jam 2.36 minit dengan Abang Litih masih lagi bertemankan ye muzik ke udara and cloud segmen, iaitu segmen lagu-lagu tradisional yang umterle inong men mo men ko je men ya men dod suara pentak lah cenado nak sebenar untuk mengingatkan cokkah diri EDOS yang benar nunglokkah asal usul jadi leluk pun jangan pernah wul punya adat tradisi lah. Geduh men kena bak suara lempoy men lar. Nong men ya gedate suara nong abi alang nong kampung Ipes Pus Balar Kelantan. Nah in kena bak ana bertajuk bunga alam. Lelok pun men kena ber. Walaupun aja menuju ke era-era kemajuan, era-era kecanggihan, era-era umruna kemodenan, tapi adat tradisi kena jaga sebab udahlah cik punya adat, udahlah punya cara. Lelok pun macam ge contohlah macam ge sakit duk baji kan memerlukan esok duk baji. Jadi tak salah lelok tu menilai mapai dia pun walaupun aja ke arah kemajuan. Tak salah saya mai belajarlah men ano men ko men moi ke kalau men berek umlek nak lagi men tak payah kekek soi moi cerita saya esen mai lah. Dan untuk teta jejak pun kena ko peranan lah untuk tenglek lah orang nak bercerita mamin leto mapai-mapai lah leto menehleh supaya mumlek kadang-kadang leto menehleh mapai demo yang ri bukan je cuma nak tapi kadang-kadang ni tak tahu lagi tak get to minat mak ajar mak esennya nanti. Jadi anak salah satu faktor nak pun jadi kurang berminat dah membelik babam beredu. Jadi ilu kasalah ekor peranan sebagai tak tajak jak bercerita mak nak bercerita pun salah satu ni tarikan untuk nak berminat bersemong. Alah tu ni leh kalau bercerita kecara mej nak pun akan umoh je dan untuk laptop ni pun janganlah pipo SR sang nak hi real pun kena ekor dia kerja kena senyuma contohlah kalau mak men ya lagi ke SMA lah ayah anu cerita deh anu genabag do relo sebenar tercipta genabag do relo boleh unter en nong genabag do relo boleh jadi eko genabag relo boleh jadi adat SC do umbre nak SMA tak salah sebenar nak walaupun sama-sama serok tapi tak semesti 100% elek benda nak benda nak memang faktor terjadi lah 100% bukan semua majoriti elek ababa berbredo mok lagi yang tak leglek tambah-tambah lagi ri berlahir tahun umrona 2000 ke atas lah. Jadi macam Gary sendiri pun tahun 2000 macam Gary pun masih lebih lagi benda yang perlu belajar baba umbredo masih tertanya-tanya je kadang-kadang nak. Kadang-kadang Gary fikir relo sebenarnya min kena bag do boleh ungkabak boleh umteren macam get lirik lagu nah je. Jadi nak salah satu ni tarikkan lah untuk diri untuk Ichin Imlek ke. Okeylah jadi cerita jeruk pun tok meje lah sebab rakan-rakan yang saya mau genabak contoh main ko main mau lah sebab naduh lah kena suara-suara yang special ge. Jadi lalu pun lepas tu akan ada semua berita pada jam 3 tepat ini dia berjumpa semua genabak nong amo angah nong RPS kemah ulu perak. Jadi jom semua dengan mau lain daripada yang lain.

Ye Yatim bin Abus nam kampung Teras Lega Preh dari kumpulan Atas Sakol, sebab ye Sakol lah. Dan nong genabag yang pertama ialah nong Penhoi.

Aşık FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain. Aşık FM. Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, Hashik FM, Moin Nong Moin, lain daripada yang lain. And you jam 3.12 minit Leng Abali. Terima kasih merakan penyampai DJ Emma Atik. Nak trailer ikan gah utama Nong Derlek Temuan. Dan sebentar Atik Seng Mong, lagu Nong Ella Gemilang. Jadi lu pun terima kasih makanan rakan pendengar Radio Hashik FM yang masih setia lagi bersama akan di ke udara. And you jam puduh bersama Yemizi dan bertemankan Enclosure segmen Maihi Asyik Kudara. Jadi untuk kenaimba enyuk jam 3 tih, maluk yang sedang memandu nak selamat memandu, maluk yang tengah bergereja nak selamat bergereja, maluk yang tengah berpihoi berada nak selamat berada ada. Lalu pun leng aktif enyuk jam 3 berhampiran jam 4 akan mungkin muk rakan-rakan yang bercuti nak jadi bolehlah standby untuk aktiviti-aktiviti leng ag seperti bersukan, bergaguh mari kawan-kawan ke waktu-waktu leng ag dulah untuk masa berkumpul sama rakan-rakan, sama family, sama boba untuk bersembang cerita-cerita santai spontan, macam-macam cerita. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok doh yang tapping-tapping sekarang doh dah 100k punya like, walaupun yang ni tak lebih 7 mata memandang. Dan terima kasih untuk rakan-rakan Kak Sida, Lias Ate kata tapping-tapping auto kali doh sampai 100k. Terima kasih dia untuk Janah, pendengar yang sentiasa menemani Enclosure Live TikTok Asyik FM tanpa rasa jemu. Anak-anak punya support dia, walaupun nak bukan daripada suku kaum tapi tetap support dia je. Walaupun tak boleh bahasa tapi uduhlah semangat perpaduan antara suku kaum dan bangsa-bangsa yang mau negara itu, sebab nak negara itu sangat dicintai, sangat harmoni, kerana saling menghormati, saling sayang menyayangi. Kalau terbu rakan-rakan moy nak jangan world untuk memberi siuman yang ikhlas untuk nak tegur menegur, jangan pernah eksen kalau terbu semua nak kena tegur. Jadi walaupun let's go ke arah umrunah lebih tinggi ataupun masih entek lagi, jangan pernah mok rasa perasaan sombong ke ataupun hasrat dengki mak kehidupan set no oi moy. Kalau masa oi moy yang berjaya nak dengki, tapi dengki hasrat cemburu untuk menjadi seperti anak, bukan untuk carely kan anak. Unak adalah cemburu yang sebenar, cemburu Echen M jadi gesen oina, Echen M jaya gesen oina. Jangan cemburu kerana Echen M carely kan masa nak oina. Jadikan sen oina sebagai inspirasi, sebagai semangat untuk M berjaya lagi daripada anak dan lebih daripada anak lagi. Okeylah, kena buat jangan kemana-mana. Jom semuang aneng lagu yang seterusnya, iaitu lagu Hitam Jelmol, iaitu lagu bertajuk Bensek Senayek, Rindu Tanda Sayang, Cemburu Tanda Sayang. Jadi jom semuang aneng, moin-moin, lain daripada yang lain.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

Ya, sabar daripada Ismail Izani. Sebentar atas permintaan rakan yang keluar TikTok, saya nak kongsikan lagu atas, iaitu daripada Jannah. Sebentar atas. Okey, kena pendengar, terima kasih kerana kesetu yang bersamakan dik. Jadi leluk pun terima kasih yang setia. Jadi malam-malam yang tengah mandu, selamat mandu. Ini jam 3:26 tu berhampiran kepada jam 4 lengak. Jadi leluk pun ia berbaki lagi di dalam 24 minit ia bertugas ke udara sampai jam 4. Dan jam 4 akan diserahkan tugas merakan penyapa yang mui akan ungkod alih daripada jam 4 sampai jam 8 layakkan. Jadi sebelum mana ia nak kongsikan negah World Cup Sweden dan benam Tunisia untuk kuasai kumpulan F. Jadi Monterrey Mexico Sweden belasah Tunisia dengan 5-1 sebentar te untuk memusnahkan reputasi benteng kebal pasukan Afrika Utara, iaitu sekaligus mengesuai saingan kumpulan F Piala Dunia. Skuad kendali Graham Potter melalui seawal minit ketujuh merusi rembatan laju daripada tengah Brighton Yasin Ayari. Jadi nong luar kotak penalti selepas berlaku kegeluaran yang keluar barisan pertahanan Tunisia. Ada benda mempunyai keturunan Bergeri Youth Tunisia meraihkan gol secara sederhana walaupun menghasilkan jaringan yang cukup main. Jadi anda dapat dikongsikan untuk gah-gah World Cup jadi jangan world untuk rakan-rakan yang meminati bidang-bidang bola sepak terutama Piala Dunia 2026 tu. Umroh nak demam bola, mok yang jek-jek pasal bola, mok yang sedih pasal bola. Ada kelemah aktif pastilah pasal bola. Aduh, apa-apa kadang setak menginjin lah. Kalau makan kawasan-kawasan yang tomo elektrik lah, yang berguna enjin lagi. Seperti gaya kampung ri kita pun masih enjin lagi. Aduh, pukul 3-4 dah start enjin. Jek-jek mum seglok, tiba-tiba start enjin. Semong nak ada, bising lah, cok boleh re. Tiba-tiba tapi hoi lah Claudia kena bersalah nak tanya mari mungkin nak Claudia kena bercara nana di sebelah tu bising kita ijin pukul 5-4 dia ada ilo baji umperi rupa-rupa nak buka pula. Tapi paling main je nak tem-tem redo nak buka ni tempat lah berkumpul. Paling main je nak contoh get ND1 ke yang pun dok ke buka ni day ke, senang lah berkumpul sebab belayar. Takkan pukul 3-4 pagi nak ni bulan nak dekriah lah setengah Marsena lagi nak ni dekriah tak seksok lah. Jadi macam tak berselera get eca nak nah. Macam get eca nak tanpa nasi, tanpa main kawah, tanpa main lauk lah, tak berselera tu, kosong nak cecak kosong. Jadi red nak lah umpama. Jadi kalau cincin ni pula nak bargain baru sedap cuba nak dia pun cewek cin komen anu komenkan terkait kenangan yop. Jadi mungkin mok yang berpendapat macam gaya berpendapatan ia rasa Portugal kali doh akan menjuarai Piala Dunia unak firasat dia lah sebab dia meminati Portugal sebab untuk World Cup 2026 tu sokong Portugal. Dan Yop sendiri adakah yang menyokong ilu pasukan yang punya player favorite Cok Baji macam gaya semestilah su Cristiano Ronaldo su macam gaya Yop tak mok lah meminati Neymar ke Messi player-player yang pai pemain-pemain muda. Jadi boleh kongsikan melalui Enclosed siaran live TikTok CFM yang sedang bersenang langsung puduh. Jadi boleh kongsikan ni punya player favorite ramalan ni cok tahun doh Piala Dunia akan memegang Piala Dunia macam Gary sendiri adalah Portugal dan mungkin nyop menyokong pasukan lo. Boleh kongsikan melalui ruangan komen doh. Jadi lo pun jom sembang ane ngi sen oi yang pertama menyokong Portugal iaitu Lenny, orang yang pertama main yang lain daripada yang lain.

Ya, una ate segmong lagu Maafkan Aku Mengganggumu. Ya, daripada Datuk Awi sebentar ate segmong lagu Mata Hati Jiwa. Ini jam 3.45 menilik Akbali kita. Okey, lah kenapa cekumat, buka gentok, SMO gentok, tiba-tiba masa begitu cepat nak berlalu sebab nak untuk soal, nak masa duh emas. Jadi hargailah masa nak dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Ini dulu pun, Ye Mizi pun tiba masa untuk mengundurkan diri, lepas tu akan diserahkan tugas merakan penyampai daripada Dialek Jakun. Tugas daripada jam 4 akan sampailah jam 8 lah, ye kal. Jadi terima kasih maka pendengar Kenamba, teruskan kesetiaan yang bersama kami. Terima kasih je untuk rakan-rakan klub TikTok 111K tapping-tapping ya, Kak Sida, Janah dan rakan-rakan yang lain. Ilu pun seperti biasa, kalau mau jarub yang nak pelik, jangan edol yang peti. Kalau mau salah dan silap, jangan edol yang keluar jenum. Yang mid datang daripada tak hati, yang laes daripada diri sendiri. Ilu pun Ye Mizi undurkan diri, aneng jaga diri, jaga kesempatan, jaga hati, jaga perasaan niop dengan lagu yang saya soj Adub and Perbatasan. Moy nong moy, lain daripada yang lain. Assalamualaikum, bye bye.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma. Así que ven, more and more.

0: Asyik.
1: Kami dari kumpulan Belcap.
2: Kami kumpulan Kiloi.
1: Kami kumpulan Pearl.
3: Kami Reston.
4: Hai, kami A-Boys. Pastikan bersama Asyik FM.
5: Asyik FM. More.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia

Nama saya Muhammad Asmadi bin Abdullah, berasal di kampung Lubuk Haru. Saya sebagai tok katanya. Jadi nanak berpesanan nanak, tak kira bangsa Melayu, Cina, Lel, Kan Hitsin Oi, nanak pesanan dan penerangan sebabnya sebagai ketua kampung pihak luar lah. Yang paling utama pihak luar. Bila diorang masuk ni, diorang tak minta izin kepada pihak Tok Batin. Di mana saja berada Tok Batin, tak kira Selangor ke, Pahang ke, Perak ke, sepatutnya pihak luar ni kena hormat atau minta izin. Bermakna nak masuk bertanya dulu, boleh tak boleh terpulang ketua kampung. Apabila diorang masuk tak beritahu, seolah-olah diorang buat penceroboh dan orang mencuri di kawasan perkampungan kami orang asli. Lebih baik kalau ada orang nak masuk, dah bagi tahu. Kalau tidak, tak bagi tahu, memang kita tak pun takut macam ni berlaku.

0: Salam bersedia.
1: Saya dah sedia.
0: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
1: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
0: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik dan tiada.
1: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
0: dibawakan kepada anda.

saja aku nyanyian dari Dila ya. Abang hiburkan Aji Dia untuk petang. Dalam mati marah dia pun dah pukul 6:35 minit petang ya. Kes penipuan di dalam talian meningkat 87%, iaitu mengalami kerugian 2.97 bilion ringgit ya. Anang mano jumlah kes penipuan untuk tahun lepas hajat meningkat 87%. Okey, kepada 66,204 kes ya, berbanding 35,368 kes dalam tempoh yang sama untuk tahun sebelumnya. Yang mana Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail Maginahu menunjukkan ancaman jenayah cyber semakin membimbangkan di negara lah. Jadi katanya walaupun bermacam usaha penguasaan dan juga kempen kesedaran dia pun dibuat oleh pihak berkuasa, peningkatan kes yang tetap berlaku secara mendadak ya. Yang mana dengan peningkatan kes ya, jumlah kerugian semakin besar apabila mangsa yang ditipu mengalami kehilangan duit sebanyak 2.9 juta bilion untuk tahun lepas. Yang mana meningkat sebenarnya sebanyak 1.40 bilion berbanding pada tahun 2024 ya. Anak menunjukkan jenayah penipuan di dalam talian terus menjadi ancaman yang serius lah dan menghagi kesan yang besar kepada masyarakat dan juga ekonomi negara. Jadi pelbagai jenis penipuan ya, okay, termasuklah panggilan telefon ataupun phone scam, yang mana kekal menjadi kategori penipuan yang paling banyak yang dilaporkan dengan 28,388 kes. Dan termasuklah penipuan yang lain adalah pelaburan bih wujud yang mana meningkatkan jumlah kerugian tertinggi iaitu sebanyak 1.47 bilion. Yang mana penipuan semakin licik ya, dan juga canggih lah apabila memanfaatkan teknologi dan juga pelbagai platform digital untuk ngekel mangsa ya. Juga ada juga kes yang mana individu dan juga keluarga yang berdepan dengan kesukaran kewangan dan juga tekanan emosi yang cangkes daripada mangsa penipuan lah. Jadi dengan dia katanya orang ramai supaya ambil cakna lah ataupun ambil maklum ya berkenaan dengan jenayah cyber yang mana bukan sekadar memerlukan kerjasama antara pihak berkuasa ataupun institusi kewangan termasuklah masyarakat dan individu yang sendiri ya. Jadi orang ramai diminta untuk selalu berjaga-jaga semasa membuat urusan di dalam talian dan juga memastikan setiap maklumat ataupun permintaan yang melibatkan duit ya, ataupun data peribadi jadi ada sahkan terlebih dahulu melalui saluran rasmi sebelum mengambil sebarang tindakan ya. Di antara nak boleh kongsikan, dunia ada semakin canggih, semuanya ada hujung jari. Kalau jadi pergi ke pasaraya-pasaraya terkemuka, ada Kuala Lumpur, kadang-kadang kita cengok orang pun semakin kurang membeli belah. Ada kedai-kedai, ya, tapi ramai yang membeli secara dalam talian lah. Jadi biarlah jadi kena mainkan peranan diri aja dia, ya. Supaya berbelanja dengan berhati-hati dan berjaga-jagalah dalam pemindahan duit aja dia ya, melalui talian, okey. Jadi terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi. Kita bersama dengan Cedau, Layek Ye, ya. Dan selepas ada Mia Aulia, Goyang Sayang. Terus dengarkan Aisyah FM, Moi Numoi.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Ya, saudara, Hashik FM menemui lain daripada yang lain. Jadi kepada para pendengar semua, boleh pilih lagu, silakan nak pilih lagu. Malam ini saya beri ruang kepada para pendengar semua yang ikuti kita sama ada mesti memandali platform My Preview, Corong Radio ataupun di mana-mana saja, termasuklah di live TikTok ya. Silakan kalau nak minta lagu, tulis nama, lokasi daripada mana, selepas itu tajuk lagu dan juga hantar talian WhatsApp di 0133151600. Perkara yang sama, tulis saja di ruangan komen live TikTok. Boleh ya? Alu-alukan. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan beribu dan juga gerti Hashik FM pada ketika adik. Ini akan kudarakan lagu pilihan para pendengar yang mong pada imungan adik. Iaitu lagu daripada pilihan pendengar yang debermu. Bo imai ni poin no hineng no yem. Ya ke, ini aku udarakan lagu daripada pilihan Aziz Taman Pelangi Rawang. Really ni lagu pilihan Ku Tahu Hatimu Terluka, lagu nyanyian Datuk Jamal dan juga OG Ahmad Daud. Yeah. Okay, dan selepas itu saudara, ini akan kudarakan sebuah lagu pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu Awang Baktiar daripada Sungai Bidut Sibu Sarawak, lagu pilihan Ku Tunaikan Janji, nyanyian Iramli. Okey, dan seterusnya saudara, ini akan teruskan dengan pilihan pendengar yang berikutnya ya. Zulkifli Ju Kampung Hit Seng Oi. Okey, Kuala Bil Slim River Perak, sebuah lagu Hindustan yang bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, nyanyian Udit Narayan dan juga Alkaya ini merusi filem yang sama bertajuk Hardil Jopiar Karega. Okey, sebelum itu saudara, berhibur nak bersama dengan sebuah lagu daripada Bahlundi, Ju Cenderung Kulubi Kampung Gajah Perak, Relene Kehagertik, lagu Ikan Dalam Kolam. Ya, nyanyian Hussein Bawafi. Terima kasih DJ. Semoga semua terhibur dengan lagu pilihan ilai. Untuk Aje, bye-bye. Abor DJ, ya. Abor juga. Terus, layan dan juga gertik Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain, pilihan Asyik semestinya terbaik.
1: Moi no moi. Asyik FM.

Syik FM Moin Amoy, lain daripada yang lain, kilat terus ya. Jadi kepada para pendengar semua, leader sedang bersama dengan Syik FM ku Imo Dadi, yang terus tunaikan lagu-lagu pilihan. Jadi kepada para pendengar semua sebelum haji, selamat berehat, selamat menjamu selera dan juga selamat bersantai ya, ku Ipadik Imo Dadi dan juga Kiblah Imo Dadi ya. Dan yang bertugas pada ketika ini, selamat bertugas lah ya, tugas shift malam katanya. Jom lah ya kita dengar lagu dan juga sambil-sambil aja monglah juga ada ya perkongsian info-info yang selingkan dengan lagu-lagu menjadi pilihan para pendengar di Negeri Tiga FM pada ketika ini. Dan seterusnya saudara, ini akan kudarakan lagu daripada pilihan pendengar yang seterusnya, iaitu pendengar yang de bermuh bo imai de poi hineng no ya. Ini akan tunaikan lagu pilihan pendengar yang seterusnya, Badrul Ju Kuantan, Kampung Kuantan ya, Batang Kali. Sekali imbas saya baca, saya fikir daripada Kuantan Pahang, rupanya Kampung Kuantan Batang Kali Selangor. Rilene, mohon putarkan sebuah lagu Nadi Cinta daripada nyanyian Datuk Jamal Abdullah Rilene, buat hiburan semua pendengar Asyik FM di mana jua anda berada. Terima kasih. Dan selepas aje doh, ini akan kudarakan lagu pilihan pendengar kita yang seterusnya, iaitu Murni ya, daripada Bre Pahang, Rilene Kagertek, lagu Berteman Sepi Era Fazira. Dan seterusnya saudara, ini akan keudarakan lagu pilihan Samsiah Yahya daripada Alo Star Kedah, Rilene ku Imuan Adik Kagertek, lagu Mbo Imai Dene. Okey, lagu Andy Bernardi, lagu yang bertajuk Shimi ya. Sebelum itu saudara, beribu nak bersama dengan sebuah lagu daripada pilihan pendengar Kamal Batu 12 Gombak Kagertik, lagu Tak Seindah Wajah daripada nyanyian Tan Sri S.M. Salim, untuk hiburan diri sendiri serta pendengar Asyik FM. Terima kasih DJ. Terus layan dan juga Gertik Asyik FM. Moi no moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Ale.
1: Dah telah bersedia?
2: Saya dah sedia.
1: Jadi jangan lupa bersama Asyik FM mengikuti sorotan Piala Dunia FIFA 2026.
2: Setiap hari bermula jam 10 pagi dan 5.30 petang sepanjang kejuaraan berlangsung.
1: Dan di penghujung saingan Piala Dunia nanti, kami akan menyediakan soalan kuis untuk dimenangi hadiah menarik nanti ada.
2: Sorotan Piala Dunia FIFA 2026
1: dibawakan kepada anda oleh

Syekh FM Moin Umoy lain daripada yang lain. Okey, saudara, terus layanan juga gerti ke Syekh FM Moin Umoy. Baik, saudara pendengar ku mohon tadi, ianya akan tunaikan lagu penilih daripada para pendengar semua yang berikutnya. Dan ianya tunaikan gini doh lagu daripada pilihan pendengar yang dia bermubu imai dini. Okey, sekejap no ya, nanti ianya kudarakan lagu pilihan. Okey, ianya kudarakan selepas tadi doh lagu daripada pilihan pendengar Lidemong pada ketika tadi. Okey, ianya akan tunaikan lagu daripada pilihan Jajak Gila Julasah Sungai Siput Perak. Itu nama dia ya, nama samaran dia. Okey, lagu variasi menjadi pilihan Ilai, Ratu Hatiku. Dan selepas aja dah saudara, ianya akan kudarakan

EIJ Zek Muhammad Razif, Reju Kampung Batu 12 Jalan Kapar Kelang, Kiah Getik, lagu lebih judul Asyik daripada kumpulan Nama Sutra untuk hiburan kita aja di Asyik FM. Moi nu moi, jom terus berhibur. Dan juga pukul 9 ni akan bersama dengan berita, berita dialek, oh, bukan dialek ya, berita bahasa Melayu, berita utama 9 malam. Dan juga terus bersama kembali dalam segmen adik daripada jam 9.10 mengundang Asyik FM. Moi nu moi, pilihan asyik semestinya terbaik.

0: Henti kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Semua pihak diseru menghentikan kempen dan naratif yang boleh memecah belahkan masyarakat mengikut kaum dan fahaman politik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kempen yang sihat perlu tertumpu kepada usaha membela kepentingan rakyat dan mengekalkan keharmonian negara. Katanya, Malaysia yang majoriti penduduknya terdiri daripada kaum Melayu beragama Islam tetap komited menjamin hak dan kepentingan semua rakyat tanpa mengira latar belakang.
1: Selalu saya rayu, jangan dengarlah kempen-kempen yang nak lagakan ini Melayu, ini parti, ini parti Cina lawan, yang ruginya rakyat di bawah. Masalah ini rumah panjang, siapa yang nak perjuangkan kalau masing-masing gaduh soal kaum? Sebab itu saya kata naratif, wacana, rasa perjuangan rakyat ini mesti kita bawa perubahan, kembalikan roh dan jiwa yang baik di kalangan manusia.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Perumahan Kekal bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara hari ini. Penyelesaian isu rumah panjang Bukit Kiara, Perdana Menteri menyifatkan perkara tersebut sebagai detik bersejarah. Bukti bahawa golongan miskin bandar mampu mempertahankan hak mereka melalui saluran perundangan yang sah. Beliau berkata kejayaan komuniti berkenaan memperoleh keadilan dalam isu perumahan melalui proses undang-undang menjadikannya satu pencapaian yang amat bermakna. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan menghormati sepenuhnya proses perundangan yang telah dilalui sebelum mengambil langkah penyelesaian isu tersebut selepas keputusan mahkamah dibuat. Sementara itu, penantian selama 44 tahun bagi penduduk rumah panjang Bukit Kiara kini berakhir. Ini apabila mereka bakal menerima penggantian kediaman baharu yang dijanjikan kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hinayo, berkata seramai 98 keluarga terbabit menerima dua lot apartmen 3 bilik secara percuma menerusi projek pembangunan semula kawasan berkenaan.
2: Memandangkan mereka juga merupakan golongan B40 di sini, kita telah memanggil semua pihak dan berbincang. Unit kedua ini juga akan diberikan kepada mereka secara percuma. Dan Perdana Menteri telah meminta supaya Datuk Bandar Kuala Lumpur melihat apa insentif yang boleh diberikan kepada pemaju. Mereka kena ikut rancangan tempatan di sini. Taman Rimba Kiara kita selamatkan, penduduk rumah panjang dapat rumah baru. Jadi ini adalah model win-win untuk semua pihak.
0: Beliau berkata projek itu dijangka siap dalam tempoh 3 tahun sekaligus memberi sinar baharu kepada penduduk yang telah lama menantikan penyelesaian isu tersebut. Ini pula mengenai kesaling hubungan digital hospital dan klinik kerajaan di seluruh negara. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata ia akan dipertingkat menerusi peruntukan sebanyak RM650 juta. Ringgit. Jelas beliau, usaha itu akan dilaksana menerusi pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara, Persada. Katanya langkah tersebut penting bagi memastikan fasiliti kesihatan awam mempunyai capaian internet yang stabil dan berkualiti, sekaligus menyokong pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik dan perkhidmatan kesihatan digital. Sementara itu, kira-kira 80,000 pesakit sebulan akan menerima manfaat daripada inisiatif penghantaran ubat-ubatan percuma yang akan dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Komunikasi dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, MCMC. Datuk Fahmi berkata, perkhidmatan itu akan dilaksanakan tanpa sebarang kos tambahan kepada pesakit maupun Kementerian Kesihatan, KKM. Menurut beliau, kerajaan menganggarkan kos pelaksanaan inisiatif berkenaan mencecah 5.69 juta ringgit setahun, ditanggung sepenuhnya oleh pihak Kementerian Komunikasi dan MCMC.
3: Kita harap menjelang bulan 7 ini dah boleh mula di setiap negeri. Jadi tidak perlu lagi ditanggung oleh mana-mana pihak, terutama oleh para pesakit sendiri. Jadi akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan.
0: Datuk Fahmi Fadil. KKM dalam pada itu memaklumkan inisiatif Persada juga akan memperkukuh perkhidmatan kesihatan dengan sasaran 8 daripada 10 pesakit menerima rawatan dalam tempoh kurang sejam. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu menyaksikan 63% pesakit menunggu kurang daripada 30 minit untuk mendapatkan rawatan. Jelas beliau, skala pelaksanaan platform Persada amat besar melibatkan 150 buah hospital kerajaan dan 2,488 buah klinik kesihatan awam di seluruh negara. Mengenai subsidi rawatan di mana-mana kemudahan kesihatan kerajaan, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan tiada warga asing yang menerimanya. Malah mereka dikenakan caj yang lebih tinggi berbanding rakyat negara ini. Jelas beliau, dasar itu telah lama dilaksanakan dan tiada layanan istimewa diberi kepada mana-mana warga asing dalam aspek caj rawatan. Tambahnya, KKM turut memperkukuh usaha kutipan bil bagi mengurangkan tunggakan melibatkan pesakit warga asing.
4: Warga asing pertamanya tidak diberi subsidi. Kedua, bil tertunggak sedang menurun. Kita nampak satu penurunan juga yang kita dapat atasi tahun demi tahun. Namun jumlah ini masih menunjukkan tren penurunan. Mereka yang kita tanggung 2024 adalah 33.46 juta dan berbanding dengan 2023 lebih tinggi 34.9 ataupun 35 juta.
0: Datuk Dr. Zulkifli Ahmad.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan G dan H. Tepat 12:30 malam, juara Eropah Spanyol akan turun berdepan Cape Verde yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Diikuti perlawanan melibatkan Belgium dan Mesir pada pukul 3 pagi. Seterusnya, wakil Asia Arab Saudi dijadual bertemu wakil Amerika Selatan Uruguay pada pukul 6 pagi. Dan akhir sekali, Iran berdepan New Zealand pada pukul 9 pagi. Penyokong Jepun meninggalkan stadium dalam keadaan bersih selepas perlawanan menentang Belanda di Texas dengan mengatakan bahawa amalan mengemas adalah sebahagian daripada budaya Jepun. Dalam perlawanan yang berkesudahan seri dua sama itu, penyokong skuad Samurai Blue itu dilihat kekal di tempat duduk untuk memastikan stadium ditinggalkan dalam keadaan yang sama seperti mereka tiba. Jepun yang membuat penampilan ke-8 berturut-turut di Piala Dunia sememangnya terkenal dengan sikap menjaga kebersihan di kalangan penyokongnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia bagi Mei 2026 dijangka mencatatkan trajektori yang positif walaupun negara berdepan ketidaktentuan geopolitik susulan konflik di Asia Barat. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Abu Bakar Yusof berkata, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta pengeksport tempatan masih menunjukkan daya tahan yang tinggi. Perkara tersebut disokong permintaan luar yang kukuh meskipun gangguan rantai yang bekalan memberi kesan kepada perdagangan global. Malaysia menyambut baik pengumuman MOU antara Amerika Syarikat dan Iran yang disifatkan sebagai langkah penting ke arah mengurangkan ketegangan di Asia Barat. Menurut Kementerian Luar, perkembangan tersebut membuka ruang kepada usaha mencapai penyelesaian yang lebih menyeluruh dan berkekalan. Kuala Lumpur turut menzahirkan penghargaan, mengiktiraf komitmen dan penglibatan konstruktif semua pihak dalam memajukan usaha mengurangkan ketegangan serta kestabilan di rantau berkenaan. Pemerhatian MOU itu dijadual berlangsung di Switzerland Jumaat ini. Rejim Zionis Israel dalam pada itu berkeras untuk meneruskan kekejamannya di Asia Barat walaupun Amerika Syarikat dengan Iran telah bersetuju untuk menamatkan perang di rantau berkenaan. Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menegaskan tenteranya tidak akan berundur dari Lebanon, Syria dan Palestin. Sebaliknya, akan terus kekal tanpa had masa. Katz mendakwa kononnya langkah itu bertujuan melindungi sempadan dan komuniti Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hentikan kempen naratif perkauman, fahaman politik pecah belah masyarakat. KKM, MCMC laksana inisiatif penghantaran ubat percuma. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 15 Jun 2013, Majlis Pelancaran Proton Saga SV. Pada hari ini dalam tahun 2013, Perusahaan Automobil Nasional Proton secara rasmi melancarkan model terbaharunya iaitu Proton Saga Super Value SV dalam satu majlis di Kuala Lumpur. Model dengan enjin 1.3 liter ini dijual pada harga RM33,438 hingga RM33,888 bagi varian manual, dan dari RM36,438 hingga RM36,888 bagi varian automatic. Harga ini adalah pengurangan sebanyak 12% atau kira-kira RM5,000 berbanding harga asal Proton Saga FLX. Proton mengambil langkah menawarkan kereta pada harga yang rendah bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysia memiliki kereta sendiri dan meningkatkan daya saing vendor automotif tempatan. Selain mempunyai ciri keselamatan yang dipertingkat dengan pengenalan 2 beg udara keselamatan, kereta ini juga mendapat pengiktirafan 3 bintang oleh New Car Assessment Program for Southeast Asia, ASEAN NCAP.
1: Asyik FM. Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Ya, saudara, Asyik FM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Itulah dia, saudara, lagu-lagu untuk hiburan bersama. Jadi, amaran, ribut petir, hujan lebat di Perak, ya. Ku daerah Kinta, Perak dan juga Batang Padang, ku Kelantan. Lepas ini, ku Terengganu, ku Pahang, ku Sarawak. Lepas ini, ku Sabah dan juga Labuan. Jilai-ilai, amaran, ribut petir dan juga hujan lebat, ya. Untuk planning semua para pendengar yang negatif Asyik FM, ya. Bermula hunan 15 Jun sehinggalah pukul 1 pagi pada 16 Jun 2026. Ajilah ilai jangkaan yang akan berlaku ribut petir dan juga hujan lebat. Itu dia kepada para pendengar semua Ali Demong dan juga Gertik G pada ketika ada. Ini akan kudarakan 4 buah lagu yang berikutnya. Ku Imongonadi, lagu pilihan pendengar yang bermuhlin daripada Jasin Melaka. Lagu Safura yang bertajuk Dulu Sayang Kini Benci, disusuli dengan pilihan pendengar yang bermu Jack Jutanjung Malim, lagu pilihan Secret Band Gadis Pujaan, dan juga Oya daripada Bre Pahang, Kiah Gertik, lagu kumpulan Endral yang bertajuk Saksi Bintang. Sebelum itu, sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermu Mawar Jingga, Sungai Besi, lagu pilihan Lidmong pada ketika ini. Ku kata segmen pilihan asyik semestinya Olan Cinta Bandar Tasik Selatan.

0: Syuk FM Moino Moy, lain daripada yang lain. Selamat malam dan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang depan saling bersama dengan Syuk FM sehingga kesan adih. Jadi kepada para pendengar semua, dua buah lagu yang terakhir yang akan kudarakan untuk segmen Hiku Imung Adade, ia je pilihan Syuk yang akan kudarakan sebuah lagu daripada pilihan pendengar yang bermoh Moy. Okey, bukan Moino Moy ya, tapi Moy. Okey, Moy Adane ju Dene Daman Sarah, Dene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Jin Bara yang bertajuk Cinta Pantai Merdeka. Jadi kepada para pendengar semua, sebelum itu lagu yang terakhir ku mengadani ini akan kudarakan untuk penyanyi dan juga hiburan hi semua. Ya, Mas. Okey, Mas daripada Tanah Merah, Rilene Ki Hagertik, sebuah lagu daripada Azlan the Typewriter yang dia bertajuk Jangan Khianati Aku, mengakhiri segmen pilihanku I mengadani. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, terus layan dan juga berhibur bersama dengan Asyik FM Moy No Moy.
1: Asyik FM Moy No

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empire Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali. Kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Hiburan berterusan Salam FM.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

16 Jun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Datuk Lee Chong Wei, pemain badminton perseorangan negara, menjuarai kejohanan badminton terbuka Jepun bagi kategori perseorangan lelaki pada perlawanan akhir yang diadakan di Gymnasium Metropolitan Tokyo, Tokyo, Jepun. Beliau berjaya menundukkan Hu Yan daripada Hong Kong dengan kutipan mata 21 berbalas 14 dan 21 berbalas 12. Yang berbahagia, Datuk Lee Chong Wei merupakan wakil tunggal negara pada kejohanan ini. Bagi kategori perseorangan wanita pula, trofi kemenangan dirangkul oleh Li Shui Rui, pemain China, selepas menewaskan Tai Tzu Ying daripada Taiwan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini lembaran sejarah tamadun Islam membawa kita mengenali susuk tubuh yang merupakan simbol ketaatan, keberanian dan kemuncak pengorbanan. Beliau bukan sekadar seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah seorang arkitek kemenangan dalam pembebasan Empayar Parsi. Beliau adalah Nu'man bin Muqarrin Al-Muzani. Nama penuh beliau Nu'man bin Muqarrin bin Ait Al-Muzani. Beliau berasal daripada kabilah Muzainah, sebuah kabilah yang tinggal di kawasan padang pasir antara Madinah dan Mekah. Sejarah mencatatkan keistimewaan luar biasa keluarga Nu'man. Beliau mempunyai 10 orang saudara lelaki dan kesemuanya memeluk Islam serta menyertai peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga beliau juga digelar keluarga Al-Bakaun yang banyak menangis. An-Nu'man dan adik-beradiknya dikenali sebagai keluarga yang sangat cintakan jihad. Dalam suatu riwayat, mereka dikatakan menangis kerana sedih tidak mempunyai tunggangan atau bekalan untuk pergi berperang di barisan hadapan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nu'man memimpin delegasi kabilah Muzainah menuju ke Madinah untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kelima Hijrah. Keislaman beliau disambut gembira oleh penduduk Madinah. Sejak itu Nu'man tidak pernah ketinggalan daripada mengikuti peperangan. Beliau terlibat dalam perang Khandaq, Bai'atul Ridwan hingga ke pembukaan kota Mekah. Beliau memegang panji kabilah Muzainah pada hari pembukaan kota Mekah. Sumbangan terbesar Nu'man adalah dalam perang Nahawan pada tahun 21 Hijrah. Abu Imran Al-Jauni meriwayatkan daripada Al-Qamah bin Abdullah Al-Muzani daripada Ma'qil bin Yasar bahawa Sayyidina Umar bermesyuarat dengan Al-Hurmuzan mengenai wilayah Isfahan, Parsi dan Azerbaijan. Al-Hurmuzan berkata, Isfahan adalah kepala, manakala Parsi dan Azerbaijan adalah dua sayapnya. Jika engkau memotong satu sayap, kepala dan sayap satu lagi masih ada. Namun jika engkau memotong kepalanya, maka kedua-dua sayap itu akan jatuh. Maka Umar berkata kepada Nu'man, sesungguhnya aku melantikmu sebagai pemimpin. Nu'man menjawab, jika sebagai pemungut cukai aku tidak mahu. Namun jika sebagai pejuang, maka ya. Umar berkata, engkau adalah pejuang. Lalu Umar menghantarnya dan meminta penduduk Kufah membantu Nu'man. Antara yang bersama beliau ialah Huzaifah, Zubair, Al-Mughirah, Al-Ash'ad dan Amru bin Ma'di Karib. Ibnu Mas'ud pernah berkata, sesungguhnya iman itu memiliki rumah dan nifaq juga memiliki rumah. Antara rumah iman ialah rumah Ibnu Muqarrin. Ini menunjukkan keimanan yang dimiliki oleh Nu'man. Nu'man turut meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewafatan Nu'man bin Muqarrin adalah sebuah pengakhiran yang dicita-citakan oleh setiap mukmin. An-Nu'man berdoa, ya Allah, kurniakanlah kepada Nu'man mati syahid dengan kemenangan buat umat Islam dan berikanlah kemenangan kepada mereka. Mereka pun mengaminkan doa itu. Beliau, iaitu Nu'man, mengibarkan panjinya 3 kali, kemudian menyerang dan beliau menjadi orang pertama yang gugur syahid. Semoga Allah meridainya. Walaupun dalam keadaan nazak, beliau melarang tenteranya mengumumkan kematiannya sehingga kemenangan dicapai demi menjaga moral para pejuang. Apabila saudaranya Nu'aim datang dan menutup jenazahnya dengan sehelai kain, tentera Islam terus mara sehingga mencapai kemenangan mutlak. Beliau syahid pada tahun 21 Hijrah di bumi Nahawan. Kini merupakan sebahagian daripada Iran. Berita syahidnya telah membuatkan Khalifah Umar menangis kerana kehilangan seorang mutiara ummah yang tiada galang gantinya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama.

0: Salam FM seiring menjana minda. Allahumma
1: salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
3: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.